0: mule mumaluanga zile za zamani nini. Me moto ujue aveke tirbo yake iko na tapika maji izuru maji ifike mpaka inafunika retroviseur. Tirbo yuko na tapika maji na boro iko naenda tu.
1: Wala shuka.